Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, jeba ženom, to si mi synom, jeba ženom, to chcem byť na terén. Ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, jeba ženom, to chcem byť na terén.